0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv da, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon.

0: Det er så fint. Var det til en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja. Ja, eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker.
0: Ja. Ja.
1: Men,
0: en kraftfullt dyr.
1: Eller, ja, jeg kan en bjørnjoik. Skal vi se om jeg klarer å hente den da.

0: Herlig, det går og plukker spiser blomper den der wow. Og ulven og reinstyr dette veldig rikt
1: ja
0: så det veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn jeg vokste jo opp med vi hadde jo Ante var på barne-tv når jeg var liten
1: ja
0: Jeg vokste egentlig opp med den der joiken. Hvordan det? Hei, jo. Hvordan det? Da, Ante.

0: jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd

0: Så når du joiker...
1: Så fint! Huvudet i kråka.
0: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du kråka, da. Og noen folk som kjempeflink på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker, da. Og så mye av... En del av joik jo også etterligning av dyr, da. Så når du hørte på denne joiken, så var det rako, rako, så det... at kråka sier rako rako.
1: Åh, det så gøy. Vi, men det området her jo, det må jo være en av de tingene som faktisk en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet, som har musikk, men på et helt annet som ikke i nærheten av noe sånt skulle representere og gå så dypt som en joik gjør.
0: Ja, altså i Norge så har jo den norrøne kulturen da veldig mye til felles med det samiske.
1: Ja.
0: Så, og jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det norrøne, men det veldig, jeg helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking, det en del av joiken, så det liksom joik en slags felles betegnelse for alt mulig type bruk av stemme, da. Og så, ja, det finns jo mange forskjellige betegnelser på hva de heter, de forskjellige uttrykksmåtene i norsk folkemusikk, og tidligere nordrønt også, da.
1: Ja, for det klart at det jo en del av arven vår, mennesker som har levd tidligere, og som har hatt en helt annen tilknytning også til natur, også inne i ja, i det norrøne. Så, men altså, men du har jobbet musikalsk mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det norrøne, i den gruppa som du med
0: ja.
1: I. Hva heter den?
0: Rota heter den.
1: Rota.
0: Ja.
1: Altså, det er jo helt utrolig kul musikk.
0: Ja, takk for det.
1: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at at vi har en felles kulturarv som for cirka 1000 år siden da, hvor det norrøne og det samiske har så mye til felles, for eksempel verdensbildet. Og så kan man sammenligne de norrøne gudene med de samiske gudene, sånn Frøya, da har vi Særekke, Thor, da har vi Verdenalmei, liksom alle de her, vi har på en måte de samme det verdensbildet og naturreligion og veldig lik. På den tiden så var jo også, så hadde jo de fleste hadde jo det samme, den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo såklart også allianser og alt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det det vi sier at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og hvordan det i det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som på en måte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå det sånn her at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så, ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er? Mm. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Mm. Så det er der jeg føler at, ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne, ikke sant, jo ble borte, men det finnes, finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. Mm. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon, sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Ja.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Ja. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: For da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene, sto ute på et skjær, da, et fjell, vi vet på Grönland där och jag tänkte jag skulle resa dit och så ska jag prova att leka att jag på båten. Vad hållt hun på med? Så kom corona så fick jag inte resa någon som helst sted, och så skönt jag att jag trenger inte den norrena arven är flott men den är ju egentligen utdöd. Alltså den må hämtas upp igen. Det finns någon som lever, liksom. Det samiska lever ju faktiskt stora delar eller ja, mye lever fortsatt.
0: Ja, jag vill ju se kanske 25% av vår kultur lever.
1: Tror du?
0: Så jag tror det är över halvparten som är borta dessvärre. Ja. Men det är ju ja. Jag är inte någon som professor, det är bara något jag själv har liksom funnit.
1: Inte sant?
0: Regnat ut
1: då. Så där är det nog med det arbete som du gör då med Joik och med det är också en sån kulturöverlevering och hämta tillbaka. Är det en av grunderna till att du valde att hålla på med det här?
0: Ja, det jo. Men på en måte så är det ju lite motsatt också. Det var att när jag för det jag lärt ju Joik som barn. Hjemme så var det ingen som joika hjemme og jeg trodde at jeg ikke var ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene for jeg er jo ikke det jo, vi har jo ikke rein I vår familie så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike sånt, så det var veldig rar sånn ja, en sånn det var en lang reise for meg jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen og når jeg begynte å joike da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nu at jeg har lyst til å det her må vi ta vare på at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer og litt den her sorgen dem så liksom alt det her visdommen og alt kommer gjennom joik så for meg blev det lite omvänt att när jag började jojka så fick jag lust till att liksom kämpa mer för vår kultur då och försöka få den till att kunna leva som mer som en same då också I dagens samfund då. Så och det började och då började den här kan man ska kalla det för det var slags vad heter liksom när man är på sån här äventyr eller sån quest.
1: Ja, expedition.
0: Ja, efter en sån sökande
1: då. Söken, ja.
0: Så jag började tänka sån, ja, men jag har lust att uppleva. Jag har lust att leva som mina förfäder. Så jag har lust att prova att bo I Gamme ett år kanske några månader. Jag vet inte, jag har lust att bo I Gamme och Lavvo. Och så bara föla hur den livet dammes var liksom hur den var det att vara same för vi alle måtte flytte I hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre. Sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg jo same. Så klart har jeg lov til å bo I en lavvo og gamme hvis jeg vil. Men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da. Så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så det jo sånn at... Hvis jeg skal bo I en lavbo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, I Norge må jo alle ha fastboende adresse, da, ja. Som I folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så og det må jo være et hus med sånn spesifikke... Du, altså vinduen må være så store, det må være vei dit, alt sånt her, og det du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo I en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo I en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrert adresse, men jeg bor på en lavvo, det egentlig heller ikke lov, for det står jo I loven at du må være på din folkeregistrert adresse mer enn halvparten av tida. Och så att jag är kriminell. Men okej, låt oss säga att jag har ett hus och jag bor I en lavvo. Och bara på något sätt inte säger till någon att jag inte bor I det huset där då, men att bor I en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte, sånn at det blir jo... Så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
2: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom. Det jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det en veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da,
2: ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt,
2: ja.
0: Og det er nok, det er veldig lite hus, og det var, veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomta, så får jeg også fiskerett og... ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
2: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noe droner og litt sånn der naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
2: Åh, det er spennende.
0: Ja.
2: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
2: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hav og vidde og elv og... Og det er også, ja, fjellet der. Ja, så det... Og så er det litt skog, og... Så det er på en måte alt mulig av... natur der da.
2: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
2: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

0: Kalle.
1: Åh, det så fint. Var det til en venn?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du kan liksom høre på jojken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
1: Større, ikke sant?
0: Ja. Ja, eller?
1: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle jojke til en bjørn?
0: Ja, bjørn har masse jojker.
1: Ja. Ja.
0: Men,
1: eller... En kraftfullt dyr.
0: Ja, jeg kan en bjørn, ja. Skal vi se om jeg klarer å hente den da.

0: Herlig, nå går det plukke spiser blomper den der da. Wow. Og ulven og reinstyr. Dette veldig rikt.
1: Ja.
0: Så det veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med, vi hadde jo Ante var på barnteve når jeg var liten.
1: Ja.
0: Jeg vokste egentlig opp med den der joiken. Hvordan den? Hei, jo. Hvordan den? Da, Ante.

0: Kører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom man.
1: Du hørte på Bøk

ganske rolig kveld. Du smilte mot meg. Hadde plassen for oss selv. Da du kom bort, var det egentlig gjort, før et eneste ord var sagt.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
1: tre,
0: ikke ta
1: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for I dag.

Der hørte vi to kortvarige tyske nyveivforsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en singel. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen med på LP'en. Stahlnetz var tilbake I 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med 51 ett minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter, så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt